ye ye wawrehwo abawie ye wo yade abawie ye wane mguasie abawie ye onyame kane atowo so.

ya papa mu a ene mu de mo ho ahye eye kuawio mu a mu ye kua de ba ko a wo se mo hye ne so se eh tete fertilizer bi a e ba ye no se se atwam se wo pese unu ba ye a wadua etimi so aba ye e ma wo simple eye rice ene wadua ana se wadua bibi wa plant bibi.

aye we are share mobile ye on your maybe on ma unti menti asheda number ni 0266 14 another 14 69 me ba cho o beso free life ye wiwi na ye the numbers no betuga me ba cho 2026 ni aye adwuma ma o be 7 years o si anyeyi 6 years anyeyi 5 years anyeyi 4 years anyeyi 3 years anyeyi di bedu sisi ano me ba cho e bibie life na tum fre ka ne hu obi enu onu ma ye be me na dura mpa cho be nu ma ne ho nto no Dr. Sharp ye bunu ni ba ofrin kranse e fre ne kranka sun sun ni tumi ni awon de wan so ma me papa prostate cancer ye ma e be ko we say ma me mi sa question ala ni pa won mo bo won tin se ma se entina ani o ma bebre e se won ya de ba ade na nioma bi wo no ma ye wo nioma edidem ma akuma aku enu no mo bi nka ho asam nkyro se enyiyi edu ba bi a me mpese me ka se obi su onse kase bi wo no ma ye le kase bi tu aso a se obi su ni ni oni edu no mi na no ni owo edu nso no obeye me bon obi HIV ma mi mi sa question 2026 money e wey o ya sha ase e susu mi ni tu mi ni awon den bo aya ye de kwa ko wie ni ewura 2027 ma me papa baby a wo bia ma me nka asem kiro obi HIV Asia me pa cho ye ka chense ono unko hospital ni awo pani ede na ya di bi wonu ma doctors no etime de pane no emani pane se ono ankasa nko wona ho se ye training wo obi a wutime wo pane enim obi vein anani oma entine na ede na otime ye de pane ma wo o ya de na do mo omu nim se enye den ya bewu enso wonum no ye wonum ye wo ayaresa ewo ho ede ma wo Mame papa oba eho ye eduro ma hu o si anye ya o mo ka edu si ka be ma be se ma 15000 Ghana cedi e bi kura so ntimi nsi eho apart from achacha kwata kompo ena emumu ya di bi ampacho e wodi wat as for as so ye amane ye ene me bi la ashe no ntem ya ye eduro ma hu o si anye ya frɛ na mo bi ante na mi bie la hye no ntempa ma me papa wutie me yade a me se ensa no e nneoma bɛ fɔ prostrate me va kɔ ye ma ne kɔ eye problem wani ni afra total condemn no e ma ye hɔ obi wɔ nso a wo ye ndɛn wo kɔ soro ba fam mpa kye obɛwu o bo yesu di na yesu anwu yesu wuyɛ obewu a edu tama bewu abewu kansa ye mane ko osa ye mane ko heart problem so ekuro dan ho me pa cho se bibi na apro wona no ama atete ebi kura wona no ye ka wona nso a etwi kasa wona no ne ma no nkete nkete no ai wo so no se bi atete egwampa cho ye ma wa bɛyɛ fɔ kura tete agu na yɛ kura waayɛ pakya mpakyɛ ma bɛyi anye yɛ a kyerɛ sɛ yɛ deceive public no mpakyɛ ebi ntimi nsi ɛno no wobɛɛ wa yɛde wo sika bɛma wo yɛbɛsan ama 15000 Ghana cedi account yɛamfa ama wo a repɔte ma ɛne ne ɛba police station bia mpakyɛ HIV AIDS meyɛ AIDS ma wo na anye yɛ a yɛka free da IGP da mpare so
ɛde bedru papa yi ɔte so yi me yɛ ɛsi aduro ma na anyɛ yi a na kyerɛ sɛ meyɛ frɔd o na kyerɛ sɛ meyɛ frɔd dr sharp dedi mu nkyesa bakyɛ no ɔyɛ frɔd agp no ɔwɔ so foforɔ yi president mahama taa me a yɛwɔ 2020 mbakyɛ mede sika bɛ mama 15,000 ɔnsa nkyeme ntom bɛyɛ mbakyɛ 10 years yɛbɛtumi aka bibia mbakyɛ nipa na ɔne wo kasa no wote ne nka mebakyɛ sunsum ne tumi ne awɔde na asoma no sɛ ɔmmra na ɔmagye wo mfiri ɔsɛfoɔ nhyehyɛm mbakyɛ epilepsy ɛtwerɛ yɛɛ ma ɛbɛkɔ woatwa ato gyam woayɛ deɛ bɛn deɛ bɛn ɛbɛkɔ mebakyɛ fibroid yɛ ma aduru ɛbɛnane obi wɔ tv tuberculosis wobɔ wa ɛno no yɛfrɛ no nsamanwa mbakyɛ yɛ ma ɛbɛkɔ kidney problem mbakyɛ yɛ ma ɛbɛkɔ kidney mbakyɛ hyɛ ne nso sɛ wobɛyɛ hɔ a yɛkyerɛ wo adeɛ a na wayɛ monyɛ na mommra na mo